To a vermi, to sme my. Všetci si myslia, že sme blbí, zlí a neviem ešte aký, že...